i vaenga inga i tolu, ono sutu fitu pasene o le cost of living, lima sutu fa pasene o le tulanga i soifu maloloina, me tau housing, ma home ownership, lima sutu tas pasene. I rau fisi ringa foi lai lato ne to, afe po lo hai le pati lato te loa e lato te mana malama i tangata Pasifika. Vetus fulu ma le lua pasene o le lato na soeina, fama ele lato manatu, vetus fulu lua pasene fama ele lato e le mana malama le pati ne le national e fainga anu o tangata Pasifika. O le vaenga le ngele act, vetus fulu fa pasene o tangata fama ele mana malama le act, e poly e communities a kanga Pasifika ya male New Zealand first e lima suluiva pasene ole vaenga la lema kwa ave alfa mu mu a kanga Pasifika lima sful pasenge lima sful kolu pasenge ole la ko lango lango olo ave i le leba le parti le leba ya ona fa solo mai le malisi vaenga ele titi ele kere kere pasenge le vaenga nga ya alturanga le na le foila sa fatel tel noai nisi fo io media New Zealand ya parking ai la tam mo il palot e pola so la tu mana tu ya e tu sai male male se veni io tanga tu pasifika lenga release my in le vaia su nei ole ta tu researching pole pole nei sa faia fa tu te ya le Pacific Media Network. That's what I'll pay some salute to my channel, which is now on the night. I live for Mulitalo.